ان کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے۔ دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس اننت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ آتی ہے تو بس ان کی یادیں۔